0: גוטן, וכימה גוטי בג'ית, שוונקי, שוונקי סרבסט בה, בלי פה, בלי פה צ'ה. כזה דוברה כאן וגוטני ככה הזאת. גוטן בג'ית, אלמזון בג'ן, שוונקי סרבסט בה, בלי פה, פה, בומה וגוטני תמום כאן. בו פיוונדי ג'י, מדו ג'ומר הנה, מדו הל הנה, אין שם רקופן הרדו הלו, אל גל מבש דרבן.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا